0: نفسانی دوڑہ اوکھن۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ادھر اڑگون میں دیوہ راج جگہ اڑگون پروگرام تھوڑا سو مگن دعا امی ہاں لبے تیہ خورنا آختونا وران افا آوری وارا باجر رکے دیں تیہ بے فرنا دڑے ہو کمنگ دے نفسانی کو تن دڑے ہو کمنگ دے تیبے فرنا ہنگ ہم جہ ہمنگ دے تیبے فرنا ہریا گو تو کو افاوری کمنگ دے تیبے فرنا حیات افاوری کما ریتی کلت کا ہریا گو تو کو ریتی افاوری کنت تا تیبے فرنا دیبون ارگومنگ دو ائی کی ارگومنگ دے تیبے فرنا کو میں گو تو کی سنگ ہم جہ افاوری گو تو کو بون ارگومنگ کو میں میہ کو سیما سے کے کرنے ارگومنگ کے نفس تا کا ہنگ ہم جہ ما افاوری کن ہو دما ارگومنگ کے بورا ما سکے می کرنے ارگومنگ کے کو میں گو تو کی حیات کے کو میں گو تو کی اس کو میں تجربہ کی سو افاوری تجربہ کن ہے دے تو ہن میں انسانی حقیقت کی ارگومنگ کے دیرول مگا ایک دو ایک کھلا ارگومنگ نہ فنانے کا ایک دو ایک تجربہ ارگومنگ کرن جہ نے کا ادھی ہم ایک ارگومنگ کے انسانوں بھی ماں ایک ایک بلیمٹ کو ماں تہا مفت کنتا تہا مل کرن جہے کا برداست کرن داتی کنتا تہا ویسا لکھو منا دیما وانا کا مکان کا ماں الگون میں کوریمت لانی کی ہنے تو مفت کنتا تہا کا میں دو الگون میں دینے کرنا بھی کن کو تکا تو الگون میں نفس دولے ہو کن لبی گت ماں افاوری کن لبی گت مٹا کا الگون میں مسکے کرن بھی گوئی نفسانی بلی تکا ایکی گا ویسا الگون میں دیرول ماں ایکن کوریت دام بھی گوئی الگون میں بداست کرن جہے مکا مٹا کا الگون میں پروگرامی حاس کرن نفسانی ایکی کی بلی تکن ارائی گت مٹا کا ifad fayar taka farwa deeru ga samal kan den je kan tat taka ifad be from ga deeru mu ga kori bada ga tum ga deeru lu ufa wer ko kori ken de mat taka kan tat kori ta nu ga me program ga tere ga me malumat ken se to mat se ke korani ko me hafta ek program ga sal ga me muhim malu ek ga khama gule tajriba kar be from na ke me program kori me ken den ادمی ہفتہ پروگرام کا ویسے الگ میں تبے فرنا ہے کہ واہ کدہ کالن ہے مہم مولو ایک گئیں گے تو می ہفتہ کالن میں واہ کدہ کالن گئی مولو کی اجتماع مسئل تکا امید نفسان انیا ویربوں گے تو ہم بیما می مولو کا می پولا نکھوں واہ کدہ کے تو می آگوڑی کالن میں دکھا ہوری واہ کدہ کالن میں ڈاکٹر ایشت علی ناس الگ میں نامیرے واہ کدہ کالن بیر وڈا اندر ڈاکٹر کی نیتو
2: وارا
1: بڑا مرحبا آئیں گے تو
2: شکریہ آئیں گے تو وارا
1: دوستہ کا فانکاس ڈاکٹر بدل میں وارا مفا ಅಲ್ಗುಮಿಂಗ್ ಹೊಂತೇರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಮ್ಮ ತಜ್ರಿಬಾಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಮು ವರ ಗಿನ ಮಂಫಾತಕ್ಕೆ ಇರಾದ ಕುರಿ ಮೇರೆ ಕುರಾನ್ ಇರಾದ ಕುರಿ ಬೇತಿ ಬೇ ಫೋನ್ ಡಾಕ್ ಮೀ ಅಲ್ಗುಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಮ್ ಗಾಗಣಕ ಗಡಿಂಗ್ ಹೈರ್ ಕುರಿ ದಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇರ್ ವಡಾನ್ ಬೇ ಫೋನ್ ನಾಯಕಿ ಮೇರೆ ಸಲ್ಮೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರ ಹಾಸ ಕೋತೆ ಗಾಮಿ ದ ನಫ್ಸ ಮೀ ಅನಿಯಾ ವೆರಿವು ಇಜ್ತಿಮಾಯಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ ತಕ ಗುಳಿಗೆ ಅನಿಯಾ ವೆರಿ ಬನಿ ಕಿ ಬೆಗೆನ್ ತೋ ಮಸ್ತಲ್ ತಕ್ಕೆ ಕಿ ಕುಬಾ ತೋ ಅಮಿ ದ ನಫ್ಸ ಅನಿಯಾ ವೆರಿವು ಮಕ್ಕಿ ಕುಬಾ ತೋ ಮೀ ಕಾಕಂತ ಮೀ ಕುರಾನಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಕೊಂ ಕಾಲ ಮಸಲ್ ತಕ್ಕೆ ದಿಮಾವ ಬಯತ್ತು ಕೊಂ ಕಾಲ ಬಯಲ್ತಕ್ಕೆ ದಿಮಾವ ಬಯತ್ತು ತಾಮಲ್ ಕುರ ಬಯತ್ತು ಮೀ ಫದ ಮೌಲ್ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಸಾ ಕೊದ್ದೆ ಬಾನೆ ಮೀಮ ತುವೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಮೀ ಬಯತಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರು ಕೊಡಿ ತೆರೆ ಬದ್ದು ಕೊಲ್ಲ
3: ದುಳಹೆಯು ಸಿಹತಕ ನಫ್ಸಾಣಿ ದುಳಹೆಯು ಕಂಕ

0: صالحوں کے باقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فردی راجہ گاڑو کے پروگرام تھا ڈو سم گندوا مستی میں محالو پہ تیخون ناختونا ہیتو گی ہے دعایا سلام رنت کرم سولیوں کے باقیچہ امی سلسلہ آگا پروگرام کا کیمی دستی بفنا بدل کھولی ارگن رکیا سولیوں کے باقیچہ میں پروگرام کا ارگن میں گلستی ممین ننی امام النووی رحمہ اللہ علی وفا ریال السالحین میں فتو گے باب تاکو گا شرحا امام النووی رحمہ اللہ علی وفا ریال السالحین میں فتو دوی بہت ترجمہ کر وفا ونی الشیخ احمد فاروق محمد. میاد کے پروگرام گڑبڑ میں بالا دینی فوتو کے ہائی دیہ ہتر ون بابا میں باب کے مولو کی میس تک معاف کرما کنکم گا اوس وین گا تم کے مائکا ایم فرتما باب گا گنستے واف کیرت قرآن گا آیت کا حدیث ادی گے مان ہوشال لانا ہوشال وا دے بانی ڈاکٹر محمد حنیف
2: مان اللہ وحی کروی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین مانی ادی رونی مت کون ہی فٹا می ہن ادی می س کون معاف کرا می ہن احسان ترین دے کے اللہ لو بے وڈ گم وے مان اللہ وحی کروی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین مانی کلے گفان عفو کروم گا ہی پواش ادی ہیو کنت کن امر کرو واش ادی جاہل نا اک باوے وڈا گن واش مان اللہ وحی کروی ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئہ ادفع بالتی ہی احسن فیذ الذی بینک و بینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ماني رنگلو کانت کا اینو با کانت ہم ہم وگنن نوے ایم ہیو ریوت گوتن تیبا نو با کانت دور کراش فہ ایہارن تیبا یا ایمی ہکا دمدگا عداوا تیر کم وا میھا غیر رحمت تیر یک فدم ودانت ادی کتری وی می ہن منوی ایم اسف لیبین نو گن وے نے ادی بڑو وگم وا نصیب وری کم منوی اما سف لبين نغن ويني ما الله حي كروي ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ماني ادي همكشورن كتروي حفو كوري ميها دناش همكشورن اكن كم وني عزم خندالن جهي خنت توغترين كن كشوري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج العبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناد رواه مسلم معني مان الله إد بفاكلن الرسل لبي عباس غفانك دركلن عبد الله غفانك كبن رواب غنبي إكلي غفان ودالوي عبد قيس ونهاج الأشجع إبهي مان الله إكلي غفان الرسل لبي المنذر بن الحارس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي همك شرم تباك كباك إكمك الله روحي وديكم وا دسي فاين بهوت اي معاف كرماي خنكم گا اوس ونوگت مي وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله معني ما الله ایکمنا رسول لوی عائشہ دے فان گے کی بن رواو گم وی ایکمنا ودالوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وی ہم کشرون اللہ نوہن او گا وانت کلاں گے کومے کمے گا وس مڈ ما تیر کمائی او گا ورکم اسکرما ایکلاں گے لوبے اڑ گم وی
0: صالحوں گے باقیچہ.
1: میں سب الگ میں بلا دینی باب کے شرح ادمیت کے پروگرام کا الگ میں بلا لمی دینی ریال سولہین میں فوت کے حدیہ ہتر ون بابا می باب کے مولوا کی میس تک معاف کرما کنکم گا اوس وینو گا تم کے مہم کا باب کے شرح بلوال دے مٹ کا می دلگ میں کے پروگرام کے بار وڈان دے ونی ڈاکٹر احمد زیاد باقر مہربانی
3: تا شکریہ
1: پرتم گنس وان فنی کیرت قران کے آل عمران سورۃ کے ستے کا 37 ون آئے مانکی ادی رولی متکو ہفاٹا می ہننے و ادی میستو کننا ماف کرا می ہننے و اسان ترین دیکھ اللہ لوبی وڈی گم بے می شرحی آمی دلگون میں کھونگت کتو بسنم بے
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فرتم ميكن نوف آيات شرح أرغم بدار أتي رولي متكو هفات تامي هن نبيك ماني كي مسلمون رولي كير دين هتي ودالوي دين أدميستكو نماف كرامي هن نهما مسلمون كسف هن نجينكو ما إحسان ترين دك الله الله بوديكم إحسان ترين نكى
3: حقيقة توكا إحسان تري وما كي دمانه كا منويدان إنك تو إيج إمانه كي أرغم مين أبدو إس الله سبحانه وتعالى يا كلانك مراقبة باكو إنك تو ای ایمانه گا ایک معنی کی اللہ بیروتیون مراقبا کونو کی بیروتیون اگر من کرا ہوری ہا ہی عملگ گا اکدانگے بیروتی وے اکدانگے بللوا وڑی گننوان کمن اگر من کورنج اگر من ہیو عمل کرما ہیو عمل کرا کما کی می میہن دکن کرا کما نون کما اخلاص تر کما مڈو ماتری کما ایکو گا اگر من عمل کرم می جن دکا کش نون میہن اگر من احساس کرم وی ہوری ہا وگت گوس اگر من کرا ہوری ہا ہیو ہوری ہا عمل تک ekalaange ballawa odiganna
1: deke
3: de odiganna anekutha bala kamuga wana anekunna maaf kurun anekunna heyoidun anekunna ihsan terivun anekunna de terega rangalo gotaka timam amalat kurun ei hagegata badaru allah subhanahu wa taala ekalaange lobi insanaka muslimaka libene wahaka bayan kurawa waragina ayatakin ebe egeteren ekkama ki mi ihsan terivun maneki anekunna rangalo
1: oga
3: terivun ایس کہ می رولی ویری کمیں گا نکا دے تیرے گا بیو اے می کے نتیجہ ہے کو بات می کے نتیجہ ہے کہ کتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کو حدیث سے بیان کرو فمنی اللہ سبحانہ و تعالی ای می ہے کو دنیا گ ہن ونے کو ایفد می ہن کی ای کتر سودا گ حیا بے فر نہ انگا فوتی ای سورگ گ احد ورین کما ای انے کو نہ دے تیرے گ حساب کو ای رولی ویری کمیں نو باوا می ہن او گا تیرے وا می ہن
1: دین گ نو فنی الاعراف سورۃ کے ستے کا نو دی ہن ونے ای می ایت کے معنی کہ کلے گ فان عفو کرو مگا ہپ واشے ادی ہیو کن تکن امر کرو واشے ادی جاہلن نا اکی با وڈن واشے افو کرو مگا ہپ واشے دمت وی دالو کو تو maaf کرو
3: maaf کرو ادمی ور رنگل انو نن انگے ن دتو می کان کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہا کلے فانو گ حیا پلو گ ہنگا دی ور کنے کند تک ہنگورا مت ہو تو ادی ہما یا کوئی کی گ انو من ہندا ہن نا کھنے گے کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا پلو گ مدینہ گ مسلمون دماوی ایم ہتامری ادی ایم بیرور دوسر کی ای ہند گ ہنگورا سالی ست دوسون دین مسلمون ہسور کوفا وے دوستا می دوستا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گ تیبی مدینہ گ ہلورین گی ترین کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت تر می ہن مکہ گ ہلورین ترین خاص کو یہودین یہودین می ونی کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریفا ایگریمنٹ گ می ہن خیانت تر ایم می ہن نا واہ گ دکی وگین مکہ گ مشرکون امرا فنوا دے تو مسکی کر ای کونگو تو کتو ای مدینہ گ ہوری دانو بنتو گ ترین ابا emihun difa emihun misulhe gotu ga hadafa haddawafa emihun amura fonwala benga masako henna mes madina ga tibbevi asabe ka ngu tereng madina ga isveri mi vidalwani ki keta beka mi vidalwani mi muslimi ge hunnun jehena dinataka ene kiba hunnun jehena veeritrikam dini lobi dini shuur vidalwani ma rasula timanna men nikamitikam nga ekuga madina ga tibi iruga makka ga holwerin timanna men michi vikke uluni manaki madina ge danugwantakun emihun ganneniye timannamen hilede chennune miedu timannamen nan sharafa izzata abura qadar libuni timannamen vihe timannamen ge mudatan hilede lahekno tiki wanaka menune timannamen hama ekane emihun deena cheki mi khandi
1: den mi ga de me ayatu ge mana lafsi mana ge tu ga ati jahilunna ekkiba wadanna wash dalu mi ta sawal fe de misal kam ekle fana ki alam tak rahmatik kam ka funu ma rasula adi hama ya ka islam din ekhi kan kol tak islam din go ale bu ma to rasula ema jahilunna ekkiba wadanna wash mi ge mana algu me
3: mi ga mi buna murad ki haqiqatu ga kan kamu ga jadalu ko haggu goin engi ekama tabanu wa mi ye to rangalo goin engi dini usul taka hamatan engi kiyat rasul sallallahu alaihi wasallam ki ei rasul kan engi wada engi gen ekadek fana frasar ko madam kurmun di mi hunna unge wahaka hayut badar mi annani dehenna mas kiyat rasul sallallahu alaihi wasallam ekadek fana ki alam taka fonovi muallime murabbiye mudarrise inni bu'istu mualliman timan kadek fana fononi muallime gotuke ei mudarrise gotuke ehima ekadek fana ge istrifulu ge melifoi kamin detto mi istakunna ಕುಂಗನ್ನ ಇದನು ಎಹಿಮ ಎ ಹಾಲತುಗಸ್ ಎಕದೇಫಾನ ದುತ್ತುರಾ ಕುರಮುನ್ ದಿಯರುಗಸ್ ಎಕದೇಫಾನ ಕುರವ್ವಾ ಕಮೆನ್ ಎ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಉಂಗನ್ನ ಇದನು ಖಾಸಕ್ಕ ಮಿಫದ ಹಾಲತ ಹೋಗವೆಸ್ ಎ ಮಿಮಿಹುಂಗೆ ಬೇನುಮೆನ್ ನುವಾನ ರಂಗಳು ದಿರುಳುಮೆನ್ ಉಳೇಗಶೆ ಬೇನುಮಾನ ಅಬದುವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬೇಕ ಜದಲುಕೊ ಮೀಗುತ ಮಸೆಹ ಕುರಂ ಎಹಿಮೆನ್ ಎಹಿಂ ಆಯತೆಗ್ಗ ಎಕದಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫುನ್ನಾನ ವೈದಾ ಖಾತಬಹುಮುಲ್ ಜಾಹಿಲೂನ ಕಾಲು ಸಲಾಮ ಹೇಮ ಎ ಮಾ ಗಿನ ಗಿನ ಎಮಿಹುನ ಮುಖಾತಬಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಕ ಮನಮೇದು ದುನಿಯೆ ಗುತು ಮುನಾಕಮಗ ವಾನ ಮಿಉಳೆ ಹಮೈಕನಿ ಮಿಹುರಿಹಾ ಕಮಗಸ್ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಸ್ನ ಮಿಹು ಮೇದು ಗೋಸೋದು ಮುನಾಕಮಗ ಎಮಿಹುನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕುತಕ ಬೇನ ವನ್ನವಾನ ಮಿಹಿಗ್ಗೆ ತಿಯರಿಯೆ ಕೀರ್ತು ಕುರ್ವಾನುಗೆ ಅಸ್ಲೆ ಕೀರ್ತು ಕುರ್ವಾನುಗೆ ಉಸೂಲ್ತಕೆ ಕೇತರ ಸೋದಾಗ ಹದೀಸೆ ಬೇನ ಮೆಮಿಹುನ್ ಬೇನುವಾನಿ ಹಮೈಕನಿ ಬುದ್ಧಿ ಫೆನ್ನಗೊಂಗ್ ಈ ರಂಗಳುಗೊಯ್ ಎಹಮ ಎಫದ ಮಿಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ಹಾಗೆ